0: Klokken er 2:37. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 13:33. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.